Assalamualaikum warahmatullah. Ñu ngi nuyu ñi téwlu ñëpp. Man la docteur Ahmadou Fall Cissé, nek endocrinologue, diabétologue, nutritionniste, nek administrateur clinique médicale Colonel Malick Cissé. Tay nak ñu ñëwoon ngir waxtané bénn ponk bu am am solo, moy li ñi wowe pied diabétique. Moy tank yi nga xamanteni leg leg day am ay goum ci ñi dundu fièvre diabète té mu mëna leen indi lorangé yu mëna yegg ba ci ñuy dag tank. Li taxone ñu bëgg def vidéo bu gatt bi nak c'est pour ñi nga xamanteni ñoy am fièvre diabète ñu mëna ko téwlu ba mëna mucc ci jafé jafé yoy nga xamanteni mëna am ci seen tank té xamni lu mëna nek la. Li ci jitu moy da fay bax képp ki nga xamanteni amna fièvre diabète mu bayyi xel ci ciet gi ci walum tank yi. Bu sango wala bu jappé tanki yi dañ koy raxas ba mu set té mu juggé ci lolu mu jël tam fomp tanki ba mu wo té mu bayyi xel digënté baram yi digënté baram yi tam lu jara topotolo fomp ko ba mu wo lolu it dañ ko mëna mucculo ci yenn lorangé yi lég lég yenn nit ñi dudd fièvre diabète sen déru tanki yi dinañ wo ñoo ñit dañ leen di soñu ci ñuy tam di diw sen tanki yi diw bobu ñu koy diw dana tax der bi di noy tax der bi du xar xar xar yoy di am ci tanki legi tam mëna nek ay buntu pour yenn lorangé mëna ñëw donc diw bi lu ci ama am solo la leneen li nga xamanteni amna solo lool ci diabétique bi bëgg sam ay tankam moy wéy yi tam ñu koy dag bañ muy gudd parce que gudd bi mëna tax mu gañu ci tebu ci gañu mëna doon leneen waye tam buñ koy dag nañ fexé ba mu baña dag dag bu soufé bu jégué soop bi loolu tam gañu rek lañ ciy bañ na jël ko ongle dag wé yi mais mu baña soufé lool légui tam mën na jël lim li nga xamanteni mom lañuy limé ongle yi rek jëfëndiko ko té sa yi koy def mu éviter mu yegg ba ci source yi té xamni loolu dana doon lo xamanteni dana ko mëna dimbali lay lay yeen diabété gi sen tank yi dina am ay koor yi nga xamanteni moy ci deggu kay bi dina am ay mbir yu deugal yu fi nek ñenn ñi lañuy jël ay lamset wala yenn yu mel nonu diko daggal sen bop gënul parce que légui légui mën nga koy dag di gas rek ba mu yegg ci yenn xootaay yo xamanteni mën nako jural ben goom bo xamanteni faj bi dana xawa jafé donc mu doon ay mbir yu ndaw yo xamanteni buñ ci baye xel rek danaka ki am fièvre diabète bop dina mëna sam ay tankam leneen li nga xamanteni buñu génné ci walum ciet geek yoy doon nam solo moy diabétique bi dafa wara nek ki nga xamanteni sa suné dafa wara bayyi xel ay tankam diko xol budé mom mënul xol bopum tankam mu wo kenn mu xoloko tanki parce que xol bobu muy xol tanki dana ko mëna tax dana tax muy gis leg leg gom bu ci waron nek te geegu ko mëna deug ci dara te yegu ko mu jëlo ko gom muy xol digënté baramu tanki nak amul ay xar xar nak amul ay mbir yu wéx yoy ci nek ñi koy woy ay pied d'athlète du koy xol bu baax leneen itam bu fekke dina koy mëna def bu débé ci docteurum ñu won ko nan lañuy xolé dérèt bi ni muy doxé bu baax ci tanki moy di palpé poupé jé bi yoy tamit dafa am solo ci ki nga xamne dafa am jabi mu xam ko parce que fek dérèt bi bu gi dox rek même bu gom ñewoon faj bi dana gëna yomb ke ki nga xamanteni tankam dérèt bi yagu fa normalement diabétique bi dafa wara xam naka lay tanné ay dalam dañuy bëgg muy jël dal mu jël dal yo xamanteni xatul ci mom parce que dal yi bu xoté tanki mën na foot jur gom bo xamanteni mën na ko sonal donc buy tan ay dal na fexé tan ay dal yo xamanteni xatul té dal ñu bayyi xel ni day protéger tank lég lég nga gis ko am diabète jël ay dal charax yo xamanteni bu ci doxé mën na kajj lu né gajj bopom diabétique buy sol dal na bayyi xel ni dal bi pour protéger ko dafa wara tax tank yi mucc donc na sol dal bo xamanteni day mur tank bi ba benn lorangé du mëna yegg ci tank yoyu nonu leneen tam moy ñukay soñu ci ñi tan ay kawas yi nga xamanteni mom lañuy jittal ci seen tanki té mu doon kawas yo xamanteni day nekk coton té baña am ñaw ñaw ci biir parce que ñaw ñaw bobu itam mën na tax mu am ay jafé jafé bu ñu wéso lool itam ñuy éviter ñi suñu yedd mag yi di def di jaaru jël seen tanki diko tek ci ay and wala du jël ay bu yott ci tek tanki di wax ni tanki leg leg lool da leen ci xawa dimbali yoyu tam worul parce que leg leg di nga ko def jëlé ci ben lak lak té doko yegg parce que ñenn ci dañuy dem ba yegg ci stade de neuropathie yo xamanteni yegg yegg bi nga xamanteni sen tanki waron nako am doot ko am ba ñuy yegg ci buñu doxé sax sen dal mënd na simé ko té duko yegg yu mel non nit ki bu ci yeggé daf ko wara bayyi xel bu baaxa baax ngir mu mëna protéger ay tankam lool buñ ci nekké rek inshallah dañu mëna dimbali bu baaxa baax ci sam suñu tanki.

0: ஆசாவை இன்னில்
1: சென் டெலிவிஷன் அசமதியா டிவி ஃபேப்ஃபுல் நெக்ஸ் அட்ன வரங்கள் கப்புறாட்னா தூபா அபிகோர் இங்கே பாக டெஃபெஸ்ன் டோலோசி வாட்டுவேஷன் எமிஷன் வெர்கியரம் பீங்க அம்தன் மைசூன் வெர்கியரம் இங்கே அமல் நீர் அஸ்கன் விஷன் பியானியர் சென் நெக்கின் கணயம் நீங்கள் எனக்கு நியூ தம்பளை கொசி ஷேக் முகமது முன்தகாம் பாக்கே பசியு ஹலிஃப் ஜெனரல் டெமுரிக் மியாக் ஃபிலோல் தாண்டகுவேர் வாயினுடி நியூ கிளிஃப் கிர்கி இங்கே பாக Serigne Abou Samane Mbacké mom Serigne Choybou di acteur principal acteur bu ragné ci walu yokuté koox bi di baywaram à travers différentes émissions wayé nak bi da ci rawati émission santé bi nga xamné mokay réaliser mom à sa propre personne outil ñu ay spécialistes ñeu fi and ak ñun des heures pour waxtan ci lu jëm ci walu santé motax tay ñu ngi tok ak docteur Abdul Hadir Kone di spécialiste néphrologue di yëngu ci hôpital Ndamatou docteur am na mbékté lool dalal la ci plateau bi
2: jërëjëf Serigne Babacar ñu nit ñu ngi am mbékté ñeu wuyu ci ci émission yu melni ñu ngi nuyu kilifa bu ci dëkk bi muy Serigne Muntaha Mbacké yalla nako yalla may guddu fan ak wër mission bu nga xamné mom la am yalla def inshallah rabb mu matale ko bu mu ag fu nga xamne dana raw njortam te mu gem nit ci ñep ñu ngi sante kilifa diine yu ci dekk bi yeb ñu ngi sante it Serigne Abdou Samad mu nga xamne wax deug yalla ci wal sante ci dekk bi taxaway na ci taxaw bu muccu ayib par la même occasion ma ngi sante sama directrice hôpital muy madame Mbacké diko gëreum momit wax deug yalla nek na jambar ci walu ma ngi nuyu sama chef de service muy docteur Amadou Samba Sow momit mu nek jambar wax deug yalla ci walu liggey bi ci surtout suñu domaine muy walu fièvre rogno wa ñu ngi gëreum ñepp nak di sante ñepp bu baax di sante Serigne Touba
1: jërëjëf bi ma lay présenté légui ma ngi naan néphrologue la néphrologue xam naan ñu bari duñ ko xam tay bon doon ñëwal ci néphrologue mooy lan ci lan la yëngu
2: waaw néphrologue mën leen wax ni spécialité la bu nga xam ni dugg na ci dëkk bi bu baax fu mu ne ni peut être que ay jamono xamuñu ko woon mais jamono ji dugg na ci dëkk bi ba law fi bu baax bu njëkk ba daanaka mën leen wax ni ba ci ay année 2005 ba 2010 yooyu faaw nga dem ba Ndakaaru pour gis néphrologue. Ñun ñu ngi yëngu surtout ci wàll roño. Roño ay cër la yu nga xamante ne nit ñaar la ciy am. Waaw ñaar yu nga xamante ne benn bi ci ndeyjoor bi lay féete ci biir bi lay féete gannaaw. Beneen bi ci côté càmmoñ bi tamit ci gannaaw. Donc ñoom seen liggéey surtout ci fexe ba lépp lu nga xamante ne ñun day dugg suñu yaram ñoom ñooy xool lan nañ ciy téye ak lu nga xam ne moom nañuy génne comme ay déchets comme ay salté mu jaar ci wàllu tuur ndox mi donc moom mooy segg deret ji ci gàttal di ko yóbbu ci naq ba pour luñ ci soxlawut mu jaar ci tuur ndox ba dem ñun ci wàllu boobu nañuy yëngu.
1: Si wàllu bu roño boobu noonu nit ki foog mu am ko roño bo doon gën a xóotal njëriñam.
2: Njëriñu roño dafa nekk mën leen wax ne lu important maanaam lu am solo ci nit parce que comme nu ma la ko waxee boo xoolee tuur ndox bi dangay jàpp ne ndox rek moo ko composé waaye du ndox rek moo ci ne am na ndox certes mais tamit day am ay ferñeent yu nga xam ne roño bi moom mooy xool lan moo ci doy ci yaram bi mu téye ko fa ba nga xam ne du ko indi lorange lu ci ëpp mu génne ko ba ci suukar mu nekk ci xorom si tamit mu nekk ci yeneen ferñeent comme yuñ tuddee potasium ak tamit yemut ci loolu maanaam non seulement dafay def segg boobu waaye tamit am na rôle maanaam ci wàll deret parce que am na ndox mu nga xam ne daf koy xelli buñ tuddee érythropoïétine bu nga xam ne boobu day duggaat ci dereti nit dem ba ci yax ba pour mën a xelli deret bañ muy animé bañ muy manqué deret donc ak yeneen cër yu nga xamante ne surtout ci wàll yax bi muy calcium bu muy téye pour dëgëral yax yi, wala mu nekk tamit ci wàll vitamine D bu nga xam ne moomit nit da koy aajowoo ci wàll boobee yax yeeg yu ni mel, ak njëriñ yu bari. Moom wax dëgg yàlla dafa nekk lu nga xamante ne nit pour que mu mën a dund faaw mu am, bu dee amu ko nag il faut que ñu am taxaw yu nga xam ne moom nañuy def ba nga xam ne danañ ko mën a remplacé.
1: Moom si ban organe la jokk def ma.
2: Alors ku ne roñoo ak wax segg deret di nga tudd ay sidi. Donc xol bi ñëpp xam ne ni moom day pompé deret ji pour que mu mën a wër suñu yaram, mu nekk suñ cat baaram ba suñ dig bopp. Xol bi bu pompé deret di dana am deret bu set bu nga xam te ne day jox oxygène cër yi, yóbbaale fa tamit lekk bu nga xam ne moom la soox bi soxla pour mu mën a am wér. Waaye it bu pompé day jaal ci roñoo ba, roñoo ba moom tamit liggéeyam comme nu ma la wax day am lu nga xamante ne da ko ciy settantal. Tey bu ma ne sodium moom mooy xorom, am na lim bu nga xamante ne fa la war a toll ci yarama nit wala ci dereti nit pour que mu bañ a yëg dara lu nga xamante ne tawat la ci moom. Lim boobu noonu nga xam ne waru koo yées wala waru koo ëpp, roñoo bi moom moo koy téye, mooy ñëw nga daal di jëfandikoo lekk yu nga xam ne peut être dafa saf xorom, mu daal di xool yaram bi lu mu ci soxla mu téye ko, lu nga xam ne yaram bi soxlawu ko ci mu génne ko ci. Mu nekk sucre bi même chose, mu nekk potassium bi même chose, mu nekk calcium bi même chose, magnésium bi même chose, et cetera. Donc mën nañ wax ni moom xol bi moom moo koy nàndal, donc moom segg la comme ay tami.
1: Kañ lañuy dem ba mujj ñu ni fatt na wala mënatul?
2: Alors fatt roñoo jamono jii luñ koy gis bari na. Roñoo nag dafa xaw a weex dunq, parce que ku nga xamante ne da ngay segg deret buy jaar ci yaramu nit, nga xam ne deret ji dafay wër bu bari yoon di fa jaar chaque seconde, dafa nekk ku nga xamante ne lu ne mën na ñëw dal sa kaw. Feebaru roñoo nag dafa nekk lu nga xamante ne mën nay màgg ci nit te du ko xam.
1: Du ko xam.
2: Lu si ëpp bés bu muy feeñ daa fekk ne ëpp na loxo. Am na façon bu nga xam ne moom nañ tuddee insuffisance rénale aiguë, loolu mën nga tawat yenn tawat yu nga xamante ne roñoo bi mën na am jafe-jafe, waaye boo ko dimbalee ci lu gaaw nga teel cee jóg ci lu gaaw, ni teel koo xàmmee ci lu gaaw roñoo bi mën na récupéré. Mais am na façon yu nga xamante ne nit ki day am yenn feebar yuñ tuddee ay maladie chronique yooyu noonu mën nay fexe ba roñoo bi di am jafe-jafe ndànk te yow doo ko yëg. Bés nag bu mu commencé di feeñ fekk na ne lu bari ci moom yàqu na, parce que roñoo tey bu ma la ko doon mandargal comme nu ma la ko waxee sànq daa mel na dafa nekk tami bu am ay seggkaay. Benn bu nekk mën nañ xayma ni peut être que am na ci lu toll ci million wala million ak lu teg ci ay seggkaay. Pour que mu feeñ ñaar mooy nit ki ñaari roñoo yi il faut que feebar bi laalandoo ko ba pare ni dem ba perdre lu toll ci genn wàll seggkaay. Buñ ko defee nga gis nag feebar ba ca lay commencé feeñ, wala mu nekk nit ku nga xamante ne peut être que yàlla daf ko bind mu ñëwaaleeg benn roñoo buy dox, roñoo ba dem bam yàgg seggkaay yu si bari yàqu ba nga xam ne lu ciy des matatul genn wàll nga gis feebar ba commencé feeñ. Waaye it donc moo tax mu am solo ñuy faral di fagaru, di dem di gëstu, xool suñu bopp, bañ a xaar ba tawat dikk pour daw hôpital pour ñu taxaw la. Maanaam ñuy def wàll prévention, def ay analyse, xool ndax suñuy roño est ce que ñu ngi def seen liggéey nu waree am dir.
1: Yi moom si xeetu lekk yi wala xeetu comportement yi yàlla gën a bëgg?
2: Alors jamono ji boo xoolee lu ëpp ci yu nga xamante ne mooy feebar maladie chronique yooyu ma wax ne bokk na ci lu nga xam ne moo ëpp ci étude yu ñu jot a def en tout cas ci année yii ni mujj, moo ëpp ci lu muy laal roño yi. Xeetu feebar yooyu noonu mën neen ci lim tension ak diabète. Yooyu dafa bari sunu askan bi, te yooyu it yenn saay nuñ ko war a taxawoo duñ ci bàyyi xel. Te yooyu it mën neen wax ni jafe na pour ñu wax la ne lii moo koy indi laa moo koy indi, parce que bu njëkk ba sax da nga daan dégg ñu naan la nga am tension kat ñu ne la yow sa famille xanaa dañoo am tension yu ni mel, wala nga diabète ñu ne la xanaa sa famille dafa am ñu ci am diabète ak yu ni mel. Mais di nga gis nit fu mu toll nii ci lu bari mu am diabète mu daldi ah pourtant suñu kër ken diabète donc lool bu amé won nañ xolaat ñun suñuy lekkine suñuy lekkine nak bo xolé suñu dëkk yi luñuy lekk xorom dafa bari luñuy lekk sucre dafa bari yëngu bi dafa wañé lekk bu naturel bi tamit dafa dem ba xawa jafé parce que bo xolé ci lu nga xamantene mom nañuy jëfëndiko lu ci ëpp day nekk ay produits yu nga xamné du naturel day wax du nekk produit bu nga xamantene manam dañ ko même boudé gantax gi la mbay mi sax dañ ci wax ay engrais chimiques lolu mënul jur lu bax suñu yaram bu ko défé bu ëndé fièvre yu melna fièvre diabète wala fièvre tension wala yenen xéetu fièvre roño bi lu ci ëpp conséquence la ci do mën na ñew dal ci roño bi
1: c'est ça ci cadre bobu yeen jangoro ñoo jokk nak ci ré
2: alors amna jang voilà pathologie rénale en tant que telle mën nañ wax ni amna jangoro yu nga xamni ci roño bi lay saxé leg leg dañ koy gis bu ko défé mën na dugg ci cadre maladie de système luñ tuddé maladie de système ay xéet fièvre lu nga xam tane suñu yaram day am luñ tuddé ay immunoglobine ay xéet soldat lay doon yu nga xamné wala en tout cas dañuy dund ci wall soldat yu nga xam tane dañuy dañuy jox wël gu yaram yeen say suñu immunoglobine yoy mën nañ dem ba nga xamantene dañuy melna lu dof dotuñu ragné lu nga xamné moy doomu jangoro bu nga xamné dafa bokul ci ñom bu dugg ci yaram bi ak lu nga xamné moy cieur yu nga xamné mo composé suñu yaram parfois mën na am yu ni mel te comme numa la wax xéet lek yu nga xamné bokul ci ñun parfois mën na waral mu am jaxaso bobu non ba ñom dotuñu comprendre ci système bi ñu wër nak di attaquer wat suñu propre organe lol dang koy gis lek lek ba taxna ni effectivement ñun ci fièvre roño bi bu dalé nit parce que roño bi ci tiyo yu nga xamné ñoko composé da am séggikaay bi mom lañ tuddé glomérule am rakol yu nga xamantene ñom ñoy jallalé bu nga xamné mom la jota mank mu xol lum ci soxla wul mu téyé ci li bayyi ci lé rakol yoyu tamit day jall donc fièvre bi da nga gis yeen say mu la roño bi laal séggikaay bi ci bopam muy tammi bi wala mu laal ci rakol yu nga xamanteni ñom ñoo mëna fexé xol lan la ñuy téyé ci dérèt bi ak lu nga xamné dañ koy bayyi mu jall ci tour dox
1: ndax diabète ak hypertension mënul yaq ay rein
2: effectivement diabète ak hypertension bokku na ci lu bari lu nga xamanteni day indi jafé jafé roño ci kaw nit ki am ko ba paré mën nañ wax ni topine bi baña jaar yoon dafa am solo ci ñu am fièvre yoy ni baña nek di wax ne ah man de amna galabu diabète mang koy nan tok japp sama ñam wala amna galabu tension mang koy nan tok japp sama ñam lol boko defé sa démo di top fièvre mo anam di dem rendez-vous di def ay analyse ni xol ndax galab yoy est ce que li ñi xaar ci ñom mu ngi am manam ndax mu ngi téyé sa sucre normal wala ndax mu ngi téyé sa tension normal ni ci ëpp day dem rëkk ji ci roño ba da ci rëkk parce que roño bi dafa am sidit yu sew yu fa ne sidit yu sew yu nga xamne mo moy permettre segg ka yu sew yu nekk ci roño bi di mëna segg duñu soxla waye bo amé tension seggin bi du jaar yoon bo amé diabète seggin bi du jaar yoon bu ko défé xéetu fièvre yoyu mën nay attaquer roño bi di ray segg kay diko ray te doko yek parce que du don ci ben fan diko ray be xey beus da ne yak lu nga xamantene boko xeyma meun len wax ni genn wa roño bi yep den
1: yeen signe ak symptôme moy tax nit ki wara meuna gaw dem seti nephrologue
2: voilà donc nit boudé par exemple amna tension wala diabète mu dadi wala sax bon mu bagn ko xam mu jekki jekki mu sentir ni mom kat tank yi day sad mu nek ñaari tank yep di sad wala mu jekki ne mom mu ngi yek tawat ci mom mu commencé woccu wala bil bi di daw wala yu ni mel yoy attention meun na nek sax ci cadre insuffisance rénale aiguë bob mala don wax mais tay lolu tax ñoo jog sax par rapport ak suñu thème mais lolu urgence la bu nga xamantene en fait war nañ daw hôpital buñ démé hôpital suñu natango yu fa nek ñom ci analyse yu nga xamné dañ koy defal nit danaka sa bu nit ñëwé hôpital ci analyse yu nga xamne moy luñ tuddé analyse de base yu gëna soufé wala yu nga xamne kat bo jaaré hôpital buñ lay laaj ci analyse faaw ni laaj ko analyse yu jëm ci réunion bi ci la bok parce que gis nañ né fièvre bi bari na ci askan bi té nit ñi tamit comme falataluñ di ñëw di gëstu seen bop sa yu ñëw hôpital dañuy fexé ci analyse yu ñen di défal ñu bolé ko ci analyse yoy effectivement day nekk ci dérèt bi ak ci walu ndox
1: nit ki ma ngay mëne tour ndox lu bari
2: nit
1: téwul min ci yow wala
2: mënay tour ndox lu bari fekk né fièvre bi ngi ci yow fièvre bi effectivement comme numa la wax roñon bi ci nuñ ko bindé dafa am luy mank muy ségg kay bi ci bopam am rakol yu nga xamné ñom ñoy jo xol lan na ni téyé ci dérèt ji ak lu nga xamné mom ñi génné ci tour ndox bi yenn say fièvre bi mën na laal glomérule bi moy ségg kay bo bu ko défé nak le plus souvent diga gis nit ki mu yaram bi di sad
1: gonfler quoi
2: di gonfler diga gis ñu nga xamanté né fièvre bi mën na laal rakol yu nga xamanté né mom moy génné tour ndox bu ko défé bu ko laalé moy rakol yu ñu xamné mom lañ tuddé ay tubule rénaux bu ko laalé nit ki tour ndox bi mën nay ñew sax lu bari dagay gis sax né yaram bi du néwi té da fay am fièvre ba roñ
1: ma waro tamit ñu ni boy tour ndox muy four war nga tit
2: lu am solo parce que roñon bi ci lu muy ségg dafa am luñ tuddé protéine protéine yoyu nonu dafa am lim bu nga xamné war ko wéssu ci tour ndox bi motax sank may wax ak yow ma ngi nan la ci analyse pour gëstu fièvre roñon ci nit daf ci bokku analyse direct ak tour ndox ci tour ndox bi luñ ci sét lu ci ëpp bokku na ci protéine yoyu nak lim bu nga xamné daf ko wara yem ci tour ndox bi bu ko uppe boy tour ndox day four wala leg leg mën nay xonk manam muy bayyi deret buy jall manam deret bobu non ay globule rouge lay doon mu nek ci lu nga xamne mën nga ko tek beut luñ tuddé hématurie macroscopique wala mu nek ci lu nga xamne mëno ko tek beut mais analyse yi da koy feñal muy hématurie microscopique
1: amna ño xamanteni ci dara lay jot amul ben symptôme téw ñu ci ñom
2: effectivement ñoy nak ñu ci upp bokku na ci ñu nga xamne dañuy falatal di dem di saytu sen bop ni téla gis fièvre bi ci ñom wala ñu nga xamné amna benen fièvre bu len dal motax vraiment suñu mbokk diabétologie ak suñu collègue médecin généraliste ba ci cardiologie ñu ci def vraiment ligéy bu mucc acc ay parce que dañuy fexé ci analyse yi nga xamné mom nañuy demandé yu ci laaj analyse yu nga xamné mo soxal roño de sorte que dañ koy téla gis ci ñom buñ ko télé gis mën nañ ci taxaw bu nga xamné fièvre bi du la andil insuffisance rénale chronique parce que dafa am différence entre insuffisance rénale chronique ak maladie rénale chronique maladie rénale chronique dafa nek lu nga xamantene roñon bi amna jafé jafé ségg amna yu nga xamné mënutu ko téyé ci dérèt ji mu koy bayyi mu jaar ci tour ndox bi wayé tollu go ci stade bu nga xamné roñon bi dafa doyé di manam doyé di roñon mom moy insuffisance rénale chronique boba manam gis nañ ni kat lu mu mënon ci wala ségg mënatuko ñun nung koy xayma dafa am analyse bu tuddu créatinémie bu ñuy demandé créatinémie bobu nonu boko calculer bobu amna nung koy calculer da ngay am luñ tuddé débit de filtration glomérulaire débit bobu nonu amna lim bu nga xamné bu ko ci gëné soufé manam mëna dem ba soufé 60 000 litres par minute par 1,113 mètre carré bu démé ba gëna soufé lolu ah nit ki amna une insuffisance rénale chronique koku il faut que ni taxaw ko bu baax parce que doyé di roño taxaw na ci mom mais di nga gis ko nga xamné bo démé comme nung ko waxé sank tout ndox bi mu ngi four bari na protéine yu jall té bo xolé créatinémie bobu day normal nga def débit de filtration glomérulaire nga gis mu normal koku amna une maladie rénale chronique bu nga xamné il faut que ni taxaw ko bala muy jall ci insuffisance rénale chronique donc amna nuance mais effectivement dafa am solo ñuy fagaru effectivement amna malade yu nga xamantene ñom ñu ngi ci stade maladie rénale chronique ñu lañ ci top ay at duggu ñu ci insuffisance rénale
1: sen terminologie dañ fa deg ñaan calcul rénal ça dire ñoy moy lan
2: wal calcul ay xéer lay doon jeen say ci yaramu nit dafa am ay fernent yu nga xamne mom lañ tuddé calcium wala ay oxalate yoyu amna ñu ñi bari ci yaramu nit ki wala nit ki mën nay am yenn xéer fièvre yu rar day formé ay xéer yoy mom moy calcul bobu nak mën nay dem ba yaq roño wi parfois mën nay tak ci rakol yu nga xamantene mom moy génné tour ndox bi bu ko defee nit ki mën na am luñ tuddee ay uropathie, wala soit mu am ay calcul de nouveau yu nga xam ne ñoom dañuy constituer obstacle, roñoo bi mu ngi jéem di segg waaye ñoom dañuy nekk baaraas. Mel naka ne yoon buy jàllale ndox nga jël xeer teg fa, bu yàggee roñoo bi ci boppam liggéeyam day am jafe-jafe. Bu ko defee nag da ngay gis ne un calcul boobu am na nu muy tagee ci sawukaay bi, nit ki day sentir douleur bu intense bu nga xamante ne dan naan la douleur boobu métti na métti ba nga xam ne ku mu dal du ko fàtte ba bu muy dee. Loolu da cee am. Ba pare it calcul boobu day nekk obstacle ci wàll segg roñoo bi, maanaam segg saw bi ci boppam, ba tax na ni il faut que ni gaaw ñu jug ci num, parce que ñun la ak suñu naataango yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu tour ndox urologue yi exactement dañuy fexe ni taxaw nit kooku num gën a gaawee balaay muy indi ay jafe-jafe insuffisance
1: rénale. C'est ça. Kon xeer yooyu leer na ma doon dégg da tool di koy wax urologue bi.
2: Waaw.
1: Donc bari naan xeeri.
2: Waaw. Effectivement xeer yooyu day faral di am ci yenn nit ñi. Moo tax parfois dañuy soññi nit ñi surtout ci suñu wàll lekkin comme nu mu la ko xewoon sànq. Ñuy xoolaat lu ñuy lekk bu baax di faral di naan ndox, nit lu ko composé lu si ëpp ndox la. Donc ñuy faral di naan ndox, di lekk lekk bu sell ba pare it di faral di tàggatu.
1: Moom daal lépp mi ngi basé wu daal suñu lekk habitude alimentaire moom day définir santé.
2: Man samay malaat lu ma leen di wax mooy ñun suñu feebar yépp ci suñu lekkin la nañ ko gëstuwaat. Boo xoolee feebar yu bari dan naan waaw amul woon temps wi maam. Gaa mën nañ wax ne faj dafa avancé. Faj avancé na bu baax waaye suñu maam yi dañoo gënoon sell lekkin. Donc luñ daan lekk moo daan gën a naturel te it ñoom ñooñu daan gën a yëngu. Sama genre gii yëngu bi yenn saay ni jàpp ne ah bon ñun dañoo bëri ay yitte de sorte que xam naa ni yëngu bi mooy loolu. Buñ demee suñu kër lekk ba suur li ñuy lekk daanaka lépp xorom lay doon. Naan ba mandi teg si suñu ataay wala suñu jus suukar bi daanaka suba ba ngoon. Bu ko defee nag wax dëgg yàlla foofu ay jafe-jafe rek lay jur. Xorom si wax dëgg yàlla il faut que ñu koy xoolaat ci suñu lekkin. Bouillon yi dafa bëri xorom du ma dañ ci di ko wax. Da ngay jël benn togg bu nga xamante ne da nga ciy def bouillon xeet ñoom jimboo ak yu ni mel. Nga pare xorom te ñun suñu dëkk bi fii ndox mi dafa am xorom ba noppi.
1: Pare nga roof.
2: Nga roof. Sànni géej gi. Boo taxawee ñu naan la yow ci journée bi waroo weesu 4 à 6 grammes de sel par jour yow yaa ngi daanaka 100 ci benn repas. Loolu dafa ëpp.
1: C'est ça.
2: Donc loolu il faut que ñi fexe ñu ñaax ci population bi. Maam yi daan leen togg mu neex te duñu jël bouillon yi di ci def. Daan leen lekk bu neex am wér te bouillon daanu ci dem. Te boo xoolee suñu lekk yi nooy xamee ni naturelul mu nekk ba ci gàncax yu nga xam ne moom lañuy def sànq wax naa mbir engrais chimique beeg yu ni mel parce que xam nga rek àdduna bi moo tëddee noonu. Da ngay togg benn ñam tey heure añ ni balaa ñuy dem ba naan tàkkasaan sax ñam ba am na noo koy bàyyee noonu sax nga gis mu commencé soppeeku. Loolu mënul am njëriñ bu baax suñu yaram. Donc il faut que ñu gën a gëstuwaat ñun suñu alimentation. Waxuma la feebaru roñoo comme na ma la wax roñoo bi dafa weex dund. Moo tax ñun bu ñuy communiquer duñu yem ci roñoo bi kese. Dañuy wax d' une manière générale parce que lépp lu nga xam ne feebar la mu nekk ci cœur bi mu nekk métabolique ci wàll deret comme diabète wala mu nekk tension wala lu ni mel lépp day yebbeeku ci roñoo bi parce que roñoo bi moom comme day segg lu ñëw dal ci kawam. Waaw loolu
1: ci wàllum naan gi ñëw nga si ndox mi xorom si waaye tamit garab yi surtout garabu traditionnel yi
2: effectivement
1: ñeneen tamit dañuy indi jàngoro yooyu di yàq rek.
2: Effectivement en fait xam nga faj moom munuñ wax ne faj nasaraan man dama contre terme boobu. Faj kenn moom ko. Faj àddina bi yépp ñooy wër ku nekk sa askan di xool nag ngay fajee. Tey munoo jël médecine daal ne médecine tubaab beeg moom wala américain bi wala chinois beeg yooyu suñu maam yi tamit amoon neen seen xeeti faj balaa ñuy agsi fii. Waaye jamono day avancé. Te it ci avancement boobu gantax yu nga xamne mom la suñu mam yi di utiliser mu nek gantax yu am fi suñu souf wala yu nga xamne mo am ci yenen souf ci aduna bi gantax yoy nañuy jëlé buñ tuddé principe actif bu nga xamne mom nañuy défé garab garab tubab comme nuñ koy woyé bu wuté garab wolof moy ci wal dosage bu nga xamne boko ci jëlé njéxital bi lay indi ci yaw te du indi lolangé ci kaw lolou tay paracetamol bi amna lim bu nga xamne boko ci jëlé mu ëpp dana la ëndil ay jafé jafé ci res bi tay anti inflammatoire comme ibuprofen wala diclofenac wala yuni mel wala dinapar wala yenen amna lim bu nga xamne boko ci jëlé dana la ëndil jafé jafé ci roñoy comme garab wolof bu nga xamantene jël nen ko mu nek par exemple nga dig nit ñu naal xobu papay ak nangam wala reñ senje nangam nga jël ko même bu fekkentene ci principe actif bi yow lu ci doon wër moy fajj sangam dose bu ng ko jël bu fekkentene ëpp na day indi dana duma ne du fajj lutax nga jël ko de waye dana la indi lolangé bu nga xamné da nga né ah est ce que jaron no motax aduna bi dañu avancer ba tax na ni garab wolof yi wax dig yalla il faut que ni xolaat ko ci nuñ koy jëlé wax dig yalla lolu je pense que amna ñu nga xamantene peut-être sen xam xam nacc nacc ci walu pharmacie ñom ñu ci yëngu ci walu pharmacopée traditionnelle ñu nga xamantene ñom de len étudier garab yi ñom sen walu la xol naturellement bus nek nangam nga ci jël pour que mu mëna yam ci lu nga xamne mom nañ ko soxla baña indi lolangé donc motax man ma ngi gëna wax ak askan bi ñi def attention ci garab wolof yi nga xamne dañ koy jël parce que buñ ci jëlé lim bu ëpp poson lay doon ci roño ba mën nga ci djublu fajj nangam waye dana attaquer roño ba indi la ay jafé jafé yu nga xamantene mardi tal donc lool faaw ni baye
1: febar roño timit yematul rek mag ni mais xalé rek mag lepp
2: effectivement febar roño day laal goné day laal magit mais goné yi sax ci luma sétlu fi ci Touba bari na ñun ci laal ñu nga xamné lool ñu tuddé syndrome néphrotique yeen say mën na am infection ci xalé parfois ni xaw ko sofantal mën na nek ab soj wala xalé bu nga xamné day am angine wala yuni mel ni xaw ko sofantal ba fajj ba do jaar yoon wala yobuñ ko ci barab yu nga xamné nañ ko wara taxawoo febar bi dadi après law xawa indi jafé jafé ci roño bi parce que infection yi tamit bokk na ci lu nga xamné bu fekkentene taxawoo nit ki ci walu bobé mën na dem ba indi ko jafé jafé roño lol nak bu amé ñun suñuy collègue yu nga xamné ñoy yëngu ci goné yi parfois ñu def analyse yi comme numu la ci analyse yoyu non dañ ci bolé walé chaque fois analyse pour ndox wala xalé bi mën na am angine wala mu dadi amone soj bu nga xamné dafa wër quelque temps après rek nga gis ni gis né tanki day sadd beudi kanam gi tamit commencé gonfler ak tanki ak yoyu ñu dem hôpital ñu def analyse ñu gis né amna protéine uri day saw bi di four limuy saw sax peut-être que dafa xawa néw tamit touti etc bu ko defé ñooñu ni tel ñoo adresser xalé yoy ni envoyer ko ci ñun buñ ñëwé ni am taxaw bu nga xamné dañ ko taxaw ci walu fajj bi pour que ni mëna récupérer
1: auto buñ ñëwé na ci walu prise en charge bi si ndamatu ngeen ci taxawé ngeen ko doxalé
2: dafa nek fièvre bu nga xamné comme nu ngi ko waxé légui bayiwul xalé bayiwul mag bayiwul jigen bu wéng donc fep fièvre bi mën na fay feñi motax néphrologie dafa nek une spécialité bu nga xamné dafa transversale manam ñun dañuy liggé danaka spécialité yépp légui nak ñun suñu mbokk yi chaque fois ñom bokk ne ñu ci ëpp ci ñu ñi adresser ay malade ci seeni gëstu yu ñi def ñi gis né malade bi kat gis né li ki mom ni envoyer ni ko buñ ñëwé ñun budé xalé nga comme mag da ngay ñëw consultation bo ñëwé consultation ni xol ñom lu nga xamné def nañ ko ci djégo ba gis ni li kat fièvre bi amna ko muy fièvre roño ñun ñi taxaw pour mën la un expliquer la nga comprendre parce que lool mo ci ëpp solo duma denc ci wax ni nit ki moy fajj bopam donc buñ la expliquer nga daldi xam sa fièvre ni wax la naka nañ koy fajé parce que nek na jamono ji fièvre bu nga xamné ku ko dégg da ngay tire waye
1: dalisa def ci do nit
2: mu ngok donc da ngay tit wala ñu ne ah sa dom kat roño yi dafa nangam nga tit bu ko defé yow bo ñëwé ñun dañ lay dalal ni expliquer la wax la nak ngay def pour que xalé bi wala makki mëna retrouver wat état de santé rénal rénalam boudé mënu ko retrouver ñu fexé xol naka la fièvre bi di def ba baña law manam accélérer pour duggal ko ci walu jaris
1: fièvre bu ni fajj la
2: fièvre bi bu fekkenté né dafa nek ci nga xamné tel nañ ko gis muy instant rénal aigu mën nañ la taxaw ba nga xamanté né mën nañ fexé de récupérer totalement day arriver yenn say ci xalé yi day arriver lu ci ëpp ci jigen ju wëru ji wala mu nek mak bu nga xamantene peut-être que du nan ndox mu bari mu daldi déshydraté mu andil ko jafé jafé wala xalé bu nga xamné tamit biram dafa dom daw muy waccu mu déshydraté yoy muy wal insuffisance rénale rénal aiguë yoy urgence la bu nga xamné buñ ko télé gis ñun danti taxaw mu récupérer totalement
1: ñata quantité d'eau non war nan par jour
2: ci xeyma dañ lay wax ni lu neew neew neew war nga nan litre la genn wal ba ñaari litre par jour c'est important nit diko nan bon mu sedd wala mu tang lu ci ëpp solo moy surtout apport d'eau bobu te nit war ta tok ba di mar pour di nan bo maré moy état d'alerte moy tay tok nga ba yaram bi di yuhu nan soxla na manam yow war nga mëna chaque fois yor bouteille ndox ci sawet sa yo gesso yam ci mom rek nga gox ñaari gox tégal dafa am solo nit lu ko composé lu ci ëpp ndox la to doño bi deret lay ségg ta tamit manké ndox waru donc dafa am solo nit di nan fu mu toll
1: ndax ndamatu am ngeen service dialys bo xamanteni mi ngi prendre en charge les qui patients
2: malade dialys amna ndamatu amna depuis 2019 donc amna centre de dialys bu nga xamanteni nekewul ga ci bir hôpital ba mu ngi ci clinique Seigne Abdoulaye Mbacké bu nek 28 deuxième étage fa la fété muy centre de dialyse bu nga xamné depuis 2019 par la même occasion ñu ngi centre kilifa yu nga xamné ñom taxaw nañ ci bañu am ko donc vraiment centre bobu mu ngi dox mu ngi taxaw maladie comme nu mu waré ci walu dialyse mën nañ wax ni am nañ fanwer ak ñent ci malade yu nga xamantene dañ fa am place difa dialyse sans compter danaka wer bu jot dinañ to am lu tollu ci ñaar fukk wala lu ko ëpp ci ay malade yu nga xamné amuñu place waye dañuy wër di ñaan ay séance parce que bu fekkenté né amago place bo bëggé wéku ci dialyse ci privé ba xawna takko parce que ben séance 65000 la nga wat ci def ñaar ba ñett par semaine sa xawa takko motax da ngay gis yeen say amna malade yu xamné amuñu place waye dañuy wër di ñaan di joggé fu nekk nak bu ko défé ñun tamit ñu ci mëna japp rek dañ ci japp
1: séance yu ñu démé on vide les urines bien
2: alors séance bobu du ci wal tour ndox bi mais ci wal deret bi la dañuy jël nit ki comme mom roñom mi mënatuñ genné yenn poson yu nga xamantene parce que bu ko lekké yaram bi day togg ñam bu nga xamné mom nga lek ci mbakami bu ko toggé sidit yu bari ñu nga fa yo xamné dañ koy mang ku duggal ko ci deret bi bu duggé ci deret bi ba ag ci cieur yu nga xamné mom moko taxaw juk ba ceur yoy jeufandiko ko ba pare day am déchet day am saleté bu nga xamné c'est toxique voilà donc yoy nañ tuddé voilà ay toxines urémiques yo xamné mo nek ci dérèt bi boko génné wut nit ki ci lay yëk ak tawat ci mom yaram bi yépp di metti muy waccu di son du nelaw et cetera def ko tawat bu doy war xam nga comme sibou bu ko défé ñun bo ñëwé buñ la brancé ñëk ci ndjël ben nga bu fékénté né amato luñ amago luñ tuddé fistule moy dañuy lekkale ben sidit bu yobbu deret ak ben sidit bu nga xamne mo koy delo wat ci xol ba yoy nañuy lekkale ci loxo bi bu ko defé ñu ci jaar di la dialyse budé amugo fistule bobu catéter nan lay tégal ay rakol lay doon yo xamne dañ koy tek ci sidit yu mak yu nekk ci tank bi wala yo xamne ci baat bi la né nga xamne ci dañuy manké deret def ko ci ben machine mo raxas ko delo wat nako donc da koy raxas comme roño bi mi raxasé waye nak borom bi kenn du mom parce que xalañ nañ lool amna avancé lool waye raxasu yalla bokul ak raxasu nit mo waral nit bu fekente ne da ngay dialyse ngay def ñent waxtu ñet yoon ci semaine donc bu ko defé au moins dinañ mëna remplacer roño bi ci ligéyam mën nañ wax as tout peut-être mën nañ ko xeyma ci 15 ba 20% mais xam nga roño bu nga xamné dafa nek ci nit di dox normal muy ligéy 24 heures sur 24 du ben séance dialyse 4 heures de temps moko meuna wutu mais nak fajj yoy nonu wax deug yalla toll nañ ci fu nga xam tane ak dialyse bop malay wax vraiment nit ñi ñu ngi dañuy amaat seen wérgu yaram. Mën nañ wax ne sax bu jaaree yoon comme nu mu war a jaaree yoon, jigéen mën na cee ëmb sax am ci doom. Nit mën na la romb, bari na sax xam naa gars ñu ngay mbëkkante ci dëkk bi ni am feebar bi di doxi seen soxla di la romb, te buñ la kooku doo ko xam. Loolu am na ci. Moo tax may waxaat malade yu nga xam ne danoo toll ci stade de dialyse boobu noonu. Buñ leen waxee ne da nga war a dialyse rek ñu foog ne seen àdduna tukki na déedéet. Gars neexu la dégg, gis na loolu, dana indi coppite yu bari tamit ci sa wàllu dundin, ci sa wàllu yëngu. Waaye it am neen malade yu nga xam ne ëpp na ñaar fukki at ñu ngi dialyse. Te ñu ngi dox seen soxla ci dëkk bi comme ni mu waree.
1: Mais problème bi mooy coût bi.
2: Coût bi. Coût bi dafa cher. Bien que wax dëgg yàlla ñu ngi sant gouvernement yu nga xam ne jot nañ fi jaar parce que évolution la. Ay temps wàll dialyse Dakar rek la amoon. Mën nañ wax ne au niveau national ñett centre moo amoon. Fu mu toll nii dox neen ba nga xamante ne région bu ne am na lu mu néew benn centre. Centre nuñ ko tuddee sax encore centre hospitalier régionaux boo dem am na centre dialyse si biir. Bu weesoo Dakar même région de Tourbel Diourbel moom moo ci am ñett ba koy ñeenteel. Hôpital Ndiarém am na, hôpital Madlaboul Fouzeïd muy Jannat am na, hôpital Ndamaat am na, hôpital Cheikh Adi Khadim am na. Te xam naa ni ñoom peut être bu yàggul dara incha allah rabbi di leen démarré.
1: Voilà yéen lan mooy seen responsabilité sur le nombre des patients hémodialysis nga xamante ni dañu war a faju te ñi amuñu l' information, ñi amuñu la capacité ñi pour mën a dem vers l' information, ñi amuñu les moyens.
2: Effectivement.
1: Dans ce cas état ban politique la def ak yéen nan ngeen def ñëpp rek mën a yem ci wàllu.
2: Waaw ci wàllu surtout comme ni nga ko waxee information bi ñun dañoo war comme nii moo tax ñu ngi sant kilifa kër gi le fait que mu ñuy bàyyi xel di ñu invité ñuy génn suñu bureau yi di ñëw ci plateau yi di wax askan bi parce que comme feebar bu mu mënta doon mën nañ wax ni fagaru bi dèjà donc pour que nit ñi di mën a jot information bi il faut que ñun ñuy génn di communiquer. Ñaareel bi état bi tamit mu ngi góorgóor si wàll boobu parce que yombut tamit faju roñoo cher na faj sax d'une manière générale lay wax mais faju roñoo en particulier dafa cher. Roñoo bi melul ne tension bi nga xam ne da ngay teg appareil bi daal di koy xayma ne tension bi yéeg na wala wàcc na wala normal na. Roñoo faaw nga def ay analyse ay rajo yu dul jeex te loolu état bi tamit mu ngi ciy bay waar ba tax na ni am na surtout malade yu nga xam ne danoo dem ba toll ci wàll dialyse yu mu taxawal ci wàll faj bi nga xam ne daf koo subventionné bu baax ba ci sax ñu nga xam ne am nañ place nga xam ne dootuñ fayati dialyse loolu état bi mu ngi ciy xuus. Ñu nit ci wàll boobu sànq maa ngi la doom junj ne la ñu nga xamante ne dem neen ba toll ci fu nga xam ne dañ war di dialyse te seen loxo jotul seen gannaaw ñuy wër ñu leen di may parce que wàll dialyse dafa nekk lu sensible. Tey fu ma nekk par exemple rek fu ma nekk am naa machine yu nga xamante ne malade dana ci mën a tëdd nga xam ne danañ ko dialyse ci ñeent waxtu dañ koy def am na groupe bu nga xam ne suba nañuy ñëw groupe bu nga xam ne ngoon nañuy ñëw. Maintenant ci malade yooyu pour ma mën a recruté waat il faut que am kenn ci ñoom ku nga xam ne peut être que dañ koy woo ci beneen centre ba ko gën a arrangé mu dem fa place ba libre ma woo ku topp ci liste bi mu ñëw wala it ma daal di am malade bu nga xam ne peut être fa tukki dem bitim réew wala am ku dem transplantation rénale wala am ku nga xam ne peut être que dafa noppal dafa gaañ bu ko defee ñu xool ci liste bi ku nga xam ne moom moo ci topp ñu daal di koy woo mu daal di ñëw.
1: Transplantation rénale foofu fii Sénégal réussir na n' est ce pas ñu ngi koy def wala.
2: Ci weer bii ni génn rek muy weeru décembre bi defaat nañ ci lu toll ci juróom benn par la même occasion vraiment maa ngi féliciter suñu maître yi ñu nga xam ne ñoom ñoo ñu jàngal muy professeur Abdou Niang ñoom professeur Farika ak équipe néphrologie bu nekk Dakar yépp ak ñu nekk ci yeneen gox comme Thiès ak fu ñu mel ci taxaw bu nga xam ne am nañ ko ci wàll boobee. Vraiment ci wàll boobu muy transplantation rénale Sénégal mën nañ wax ni depuis 2023 ñu ciy def vraiment.
1: C'est l'affaire des chirurgiens ou des néphrologues?
2: C'est l'affaire de tout le monde. Alors, néphrologie déjà, parce que nous sommes au début, nous sommes au fin. Nous sommes confectionnés dossiers. Nous avons dit que la maladie, quand nous sommes malades, nous avons peut-être que nous avons dialyse. Dialyse, qui transplantation, nous avons dit que nous avons instant de vie au Sénégal. Madame, donneur cadavérique de femme, c'est ce que nous avons dit, donneur vivant. Quand nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit man de docteur amna malade amna sama nit ko nga xamne mom kat dafa paré pour may marono maniko a bo mune wa maniko wa baxna djegi dina la bindal kayit dal di lay yabal ci équipe bu nga xamne ñom ñoy yëngu ci walu bo ko défé équipe bobu yow nga dem fa andak ko nga xamne mom mo taxaw dal ni mom daf la bëgg may bu nga défé bu ngeen démé tok ñom ni wax len informé len ci anam yu nga xamne ci lay défé transplantation yépp après ñu djublu ci nak buñ ci djublu da fay laaj gëstu yu xoot yu nga xamne da len xol ndax yaw mi febar est ce matin goko buñ la joxe réunion diw est ce sa yaram da na ko teye wala ba xam da koy rejeter donc pour lool day am analyse yu bari yu nga xamantene meun len wax ni biologiste bi immunologiste bi ñom ñep radiologue yi yep dañ ci yëngu alors buñ joggé ci étape bobu tamit dañi xol tamit ko nga xamne mom mo la wara may est ce mom amul benn febar ba nga xamantene mom bula maye roño yow dana dal sa kaw est ce mom amul ben febar ba nga xamne bula maye ben roño dessé ben mom après buñ dawalé touti dana am febar roño lol yépp dañ koy gustu mu nek analyse yu bari ak radio yu bari yu nga xamne spécialiste yu bari ñoo ci yëng mu nek psychiatre bu nga xamantene mom dana xol sur le plan psychologique et cetera bat len ti yéñña mu nek comme numéro waxé biologiste bu nga xamné mom ci walu analyse ak yu ni mel mu nek ci walu radiologue bu nga xamné day am radio yi nga xamné mom lañu xolé fu nga xamné feulé ci digi jaar ak yépp mu nek urologue bu nga xamné mom wala chirurgien vasculaire bi ñom ñoy taxaw pour mëna opérer ñew jël dindi roño ci ki défal ko ké té du ci jël roño bi rek brancher ko parce que da ngay brancher roño bi waye tamit da am tiyo yu nga xamne mom la roño ba andal mu nek ay sidit yu nga xamne yi dañuy indi deret bi yeedi yobbu deret yu nga xamne yoy yep ci branchement bi lay doon donc nekul lu nga xamne dafa simple te buñ ko defé yit ba nopi ba nit ki ni brancher ko ba nga xamne ah roño ba kat mu ngi dox ni gisat tu ndox bi di ñewat normal day am xéet garab yu nga xamne dang koy jël muy ay immunosuppresseur ay anti-rejet yu nga xamne dang koy jël sa giir dundu pour sa yaram baña faxas roño bobu donc pour que sa yaram gën ko mëna téyé donc boba tamit néphrologue bi comme numa la xewon mo nekkon ci kanam té tamit moy mujjé mo la ci topat mom mo la ci topat mais walu chirurgical bi suñu mbokk urologue yi wax deug yalla ñu ngi leen ci sante ak suñu wal suñu collègue chirurgien vasculaire yi ñom wax deug yalla ñu ci bay seen wax
1: voilà mais man dama waru sax mais ñi nga xam dañ ñak seen bëkkat nak wara may niku fatu rien mu dafa kanel
2: waaw maintenant xam nga par exemple nasaran bo demé bitim rew tay ñom lu ci ëpp ci manam transplantation yu ñi def donneur cadavérique manam di nga gis ko xamantene dafa signé ay kayit yu nga xamné mu daal ni kat man suma démé ba nga xamné tollu na fu nga xamné xamné ni kat man mënatuma fay nekk manam ay ma danaka ñom ñoo lay téy mais buñ la débrancer nga gañ bu daal ni sama cieur nangam nang ko joxé mu nekk roño yi wala mu nekk xëteur bi wala mu nekk res bi wala mu nekk xol bi bu ko defé ci cieur yoy bu fekkante né ñom docteur yi nga xamné ñom ñokoy taxaw gis né ni cieur bi kat amul ben fièvre ni daal di jël roño bobu wala xol bobu ni daal di xol ku nga xamné mo nekkon ci liste espace da fay am liste bu nga xamné pour transplantation la comme numu amé liste pour dialyse maintenant liste bobu non ni xol ku nga xamné mom mo ci gëna mengo nit ko nga xamné fatuna mo ci gëna mengok mom dara ñoo ci gëna xawa nirolé parce que nit ku nekk c'est unique voilà même ñaari cheikh yu nga xamné ñoo niro tek ni ci sey gëtt ci sen dara am na loolu mu dée donc motax ñom liste bobu dañuy xol ñu ci gëna mengok kok nga xamné faatu na ni may ko cieur bo mais ñun nak tollu buñ fofu parce que buñ dugalé lu mel nonu dégg nañ ci yenn réew yu nga xamné da ngay dégg ay trafic dorga donc ñun suñu réew yi en tout cas en Afrique et tout tollu buñ ci start bobu
1: plus en stage bi borom barke yi ñanon ñoo ci gëna upp chance est ce que lolu lolu am
2: ci ñu nga xamné peut-être que am nañ doole nga bëgg wax
1: waaw
2: waaw loolu am na ci parce que comme ni ma waxee xam nga tey suñu réew yi faj yomb fi da ngay gis ko nga xam ne am na place di jalis waaye bu la waxee lu muy dépensé ci wàll jënd garab ak analyse ak yu ni mel mën na daanaka mën na atteindre mën leen wax ni 200,000 par mois parce que am na garab yi nga xam ne faw nga jël ko am na garab tension yi nga xam ne da nga koy jël imagine ko xam ne tension moo dem ba yàq roñoom xam nga kooku du tension bu woyof am na garab yu ñuy jël yu cher yi nga xam ne daanaka benn garabu tension rek mën na àgg 15,000 am na piqûre yi nga xam ne dañ koy faral di ko def nga xam ne piqûre yooyu pour bañ muy manqué deret sànq waxoon naa la feebar roñoo boo ko amee am na ndox bu roñoo bi di xeel bu tudd érythropoïté boo ko amatul foog nga koy piqûre pour bañ di manqué deret piqûre boobu am na bu nga xam ne existé na fii Sénégal dañ ko subventionné maanaam état moom moo ci am moo ci dugal loxo ba looloo tax par exemple muy jar 27,500 am na yeneen façon yi nga xam ne peut être que moo gën a woyof mais yooyu faw nga piqûre ci semaine bu jot ñaari yoon ba ñetti yoon boo ko xaymaa ci lu ngi koy jëfandikoo ci weer bu jot daanaka dana mat 30,000 maintenant plus analyse yi nga xam ne moom ngay def ñuy xool ndax amoo jafe-jafe nangam parce que jalis bi tamit am nay complication propre yi nga xam ne tamit daf koy indi donc am na analyse yi nga xam ne weer bu jot da nga koy def am na yi nga xam ne ñetti weer yu ne da nga koy def am na yi nga xam ne juróom benn weer bu ne da nga koy def am na yi nga xam ne at bu jot da nga koy def donc du coup dafa nekk lu nga xam ne boo amee xaalis wala boo bu fekkee ne ci lay ci ngay ci lay gën a mën a taxaw
1: waaw mais tamit n'empêche ñu danañ bàyyi xel ci ñëw daal bien sûr dama gis ñu néew doole bi ñu si bëri dañuy def ay kepp dañ leen di jàppale

Rabih Safar Hama Dieye Sine mi ne daalisi ba neytu ha fi addi jolof lolou señ bi ko wax kon mo tuddu Rabih Safar ji waye yama sabti samene hatar timit señ bi tuddu nako bo demé ci irwaaw ni da nga fekk mune kharaja min darihi lati banaha fi jolof li ta'allumi wa ta'limi yawma sabti samene hatar safar Hama Dieye Sine señ bi mi ngi genn dem ci tukki bi jugé ci dëkk ba nga xamné mom la tabaxoon ci jolof ngir jang ak jangalé bisu gaaw fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar atum 1313 bu ñëk ba dañ ko fekk ci jisaa usakul al-atuf fi jawabi abdul latif moy xaratu yawma sabti rabih safar Hama Dieye Sine señ musaq sax néna xaratu yawma sabti rabih safar la bamba wax magali dal né xasar kon leer né señ bi mo wax ñaar yépp muy xaratu yawma sabti rabih safar min asar